0: current affairs.
1: Sakazo wako yezwe ilo mzansi. Kila gelona ikisasa leti.
2: Bafuge nge bonga ukuba ge uhulumeni uzikipile ge itingo. Kora ge asazi ukuba ge zizofika ge yini ge bantwini.
3: Kuza nawe.
0: Lalela izingoto ntugu zonke. Kwizwi lo mzansi FM.